sita bibiri kumi sita kumi na tano stay muhashi yes. Kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi. Wada simi yu tunyige fena kati. Jamie Peter Joe.